0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Mog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Jasmina Šukalić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.